0: Harta Perak 8 pagi. Kerajaan mempergiat usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga bagi mengelakkan kawalan had umur media sosial. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau berkata, tindakan undang-undang boleh diambil sekiranya teknologi berkenaan disalahgunakan untuk tujuan jenayah termasuk penipuan kanak-kanak, penipuan dalam talian dan penyebaran bahan lucah. Tambah beliau, kerajaan turut bekerjasama dengan Interpol dan ASEANPOL bagi menangani jenayah cyber rentas sempadan selain memperkukuh pelindungan kanak-kanak dalam ruang digital. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenal pasti sebanyak 345,712 kandungan memudaratkan untuk diturunkan daripada platform media sosial sejak tahun 2022. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata kandungan tersebut melibatkan penipuan dalam talian, perjudian, buli cyber, berita palsu serta eksploitasi seksual kanak-kanak yang boleh mengancam keselamatan pengguna internet. Beliau berkata tindakan berterusan itu merupakan sebahagian daripada usaha memperkukuh ekosistem digital yang lebih selamat selain memastikan platform media sosial lebih bertanggungjawab dalam mengendalikan kandungan berisiko. MCMC turut bekerjasama dengan penyedia platform bagi mempercepat proses penurunan kandungan yang melanggar undang-undang negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN komited memperkukuh pembangunan ekosistem e-dagang negara yang selamat, diyakini dan progresif menerusi kerjasama strategik bersama Polis Diraja Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata kerjasama antara kerajaan, penyedia platform e-dagang, usahawan dan pengguna amat penting bagi memastikan sektor itu terus berkembang serta memberi manfaat kepada semua pihak. Menurut beliau, sektor e-dagang kini menjadi antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara dan membuka lebih banyak peluang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta usahawan digital menjana pendapatan. Beliau berkata demikian ketika melancarkan kempen Jom Beli Selamat Klik Tanpa Risau yang memberi penekanan kepada pendidikan pengguna mengenai taktik penipuan dalam talian, amalan terbaik berurus niaga serta penggunaan platform e-dagang yang selamat dan dipercayai. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Mohlah dengar yuk.
2: Mohlah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja.
3: Okay, terima kasih Yop dan juga Yong yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih untuk Yong Liza kita dari kampung Cik Zainal Cemur. Hadir mendengarkan Perak FM. Perak FM, radio nombor satu orang Perak. Tak mandang yang lain. Katanya di kesempatan ini juga nak ucapkan selamat pagilah untuk semua ahli keluarga. Katanya sahabat-sahabat, warga kerja Perak FM. Dan tak lupa jugalah untuk yang mana mendengarkan Perak FM. Tak kira di mana pun berada. Moga di hari Jumaat penghulu segala hari ini diberikan kesihatan yang baik dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa-doa kita yang kita doakan untuk orang-orang yang kita ingati kan. Okey, juga Makcik Hani kita terima kasih juga hadir mendengarkan Perak FM. Makcik Hani hadir dari Batu Kerau katanya. Kalau di Batu Kerau belah-belah utara sana boleh mendengarkan kami melalui cerun radio ya. Frekuensi kita 104.1 MHz. Terang dan jelas ya. Kak Ani di Batu Kerau sana. Terima kasih juga macam biasa Presiden TikTok kita Cui Intan yang mendengarkan, mewakili rakan-rakan pendengar di belah-belah Kuala sana ataupun di Sauk lah ya. Katanya Sauk cuaca cantik je, redup-redup manja gitu. Redup-redup manja gitu. Rupa Cuk Intan kita ya manja gitu ya. Kalau tadi nak dengarkan DJ Ida, DJ Faizal, raya rendah dia mah kan, menerusi borak gegar pagi. Yalah, kami yang bertugas ni cubalah sedaya upaya untuk menghiburkan koma kan, dengan lagu-lagu dan juga infonya. Okey, sebelum kita dapat ikuti Warta Perak jam 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita. Kalau tengokkan jadual akan disampaikan oleh Zulika ataupun Ika nanti ya, Warta Perak kita jam 12 tengah hari. Apapun, saya nak berkongsi info berkenaan dengan jawatan kosong. Ya, rakyat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan yang berkelayakan di Pelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak kita ya. Jadi ada, kalau di sini ada 9 jawatan, kekosongan jawatan ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak kita. Jawatan yang pertama ialah pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG9 dalam perkhidmatan pendidikan bertaraf kontrak ya. Jadi calon-calon yang memiliki ijazah berkaitan tahfiz dengan pendidikan ataupun ijazah sarjana, ijazah kedoktoran berkaitan tahfiz dengan diploma pendidikan yang diiktiraf kerajaan dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia bolehlah memohon jawatan ini ya, pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG9. Okey, jawatan yang kedua, penolong pegawai teknologi maklumat grade FA5 menerusi perkhidmatan sistem maklumat bertaraf kontrak. Calon hendaklah memiliki sijil ataupun diploma berkaitan teknologi maklumat yang diiktiraf kerajaan dan berpengalaman serta berkemahiran yang baik dalam bidang pengaturcaraan komputer dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Dan jawatan yang ketiga, penolong pegawai veterina grade G5 dalam perkhidmatan pertanian dan bertaraf tetap ya. Calon hendaklah memiliki sijil ataupun diploma berkaitan veterina atau kesihatan haiwan atau penternakan yang diiktiraf kerajaan dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Dan jawatan yang keempat ialah penolong pegawai hal ehwal Islam grade S5 dalam perkhidmatan sosial bertaraf tetap. Dan calon hendaklah memiliki sijil tinggi pelajaran Malaysia, prinsipal dalam mata pelajaran syariah, usuluddin ataupun bahasa Arab, ataupun sijil tinggi agama Malaysia ataupun diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf kerajaan dan kredit dalam mata pelajaran bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Ya, boleh memohonlah kiranya. Dan permohonan itu baru 4 ya. Kalau ikutkan ada 9 ini. Jadi kita insyaAllah kita bawakan sebelum tarikh tutup permohonan, iaitu pada 10 Julai 2026. Hari ini 3 bulan kan, ada masa lagi. Akan ditutup pada 10 Julai hari Jumaat jam 11.59 minit malam ya. Yang mana pemohon bolehlah memohon melalui sistem kerjaya SPA di alamat kerjayaspa.perak.gov.my. Boleh cari link ataupun pautan tersebutlah untuk memohon. Dan hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh yang dinyatakan ya sebelum 10 Julai ini adalah dipertimbangkan ya. Dan sebarang keterangan lanjut boleh merujuk kepada unit pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridwan di talian 05-254-0615 ataupun 241-0734 ya. 05-241-0734. Jadi kepada koma yang lahir di Perak ya, bapa lahir di Perak ataupun menjadi anak angkat yang didaftarkan secara sah kepada bapa angkat yang lahir di Perak di bawah enakmen kerakyatan negeri Perak 1952, bolehlah memohon. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi berbaki berapa lagi jawatan yang boleh dipohon ya, menerusi permohonan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak kita ni ha, untuk koma rakyat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan. Baiklah, terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Okey, ini dia Nuha Bahrain, lagu terbaru daripada Nuha. Teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM. Yup yup.

0: Kesari, Kutubah Jumaat di Perak FM. Setiap Jumaat, 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
1: Baik, dah pun 12.16 minit tengah hari untuk kita bersama menerusi intisari khutbah Jumaat. Dan dah pun ada di talian ketika ini Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, iaitu Imam Besar Masjid Negeri kita. Halo, Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Jumaat yang penuh barakah hari ini, kan?
2: Ya, salam Jumaat. InsyaAllah semua kita, mudah-mudahan kita semua sihat.
1: Baik, sihat, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, perkongsian intisari khutbah Jumaat kita, silakan Tuan Haji.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang penuh barakah, yang penghulu segala hari, sayyidul ayyam, yang mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah, dan kita terus dikurniakan dengan terus beristiqamah melaksanakan amal ibadah. Baik, bagi segmen intisari Jumaat, khutbah Jumaat pada minggu ini, mimbar masjid di negeri Perak insyaAllah akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Menyelami Ilmu Falak, Menginsafi Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada minggu ini khutbah di negeri Perak kita menyentuh tentang satu ilmu, ya, yang menjadi ilmu tradisi Islam, yang akan memberi pengajaran kepada umat, ya, khususnya berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ilmu falak, ya, mengikut tarifnya, ilmu falak iaitu sebagai ilmu yang mengkaji pergerakan cakrawala di langit, iaitu seperti matahari, ya, bulan dan bintang, bagi kita memahami hakikat dan rahsia alam semesta, ya, berdasarkan kepada kiraan dan pemerhatian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah kejadian malam dan siang serta matahari dan bulan. Jadi janganlah kamu sujud kepada matahari ataupun kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu, jika benar kamu hanya beribadah kepada Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, begitu juga daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebaik-baik hamba Allah ialah mereka yang memerhati perjalanan matahari, bintang dan bayang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inna khiyar ibadillah alladhina yura'una asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal adillata li dzikrillah. Ya, yang bermaksud sebaik-baik hamba Allah ialah mereka yang memerhati perjalanan matahari, bintang dan bayang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bagi ilmu falak, ya, menghubungkan pemerhatian alam semesta dengan pelaksanaan ibadah, sains dan kehidupan manusia. Di dalam tradisi Islam, ya, ilmu falak bukan sekadar mengkaji bintang dan cakrawala, tetapi ia merupakan fardu kifayah yang sangat penting kerana membantu umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan tepat, mengembangkan tamadun ilmu serta menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui pemerhatian terhadap alam semesta. Jadi itu merupakan kedudukan dan juga kepentingan ilmu falak kerana ia merupakan fardu kifayah yang sangat penting, ya, kerana dapat membantu umat Islam melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan waktu solat, ya, waktu solat, ya, kedudukan untuk kita melaksanakan ibadah puasa dan sebagainya. Baik, seterusnya di antara faedah, ya, di antara faedah al-mufalaq, iaitu yang pertamanya digunakan untuk menentukan waktu solat, berbuka puasa dan imsak dengan tepat dan penetapan permulaan bulan-bulan hijrah serta tarikh-tarikh ibadah Ramadan, Aidil Fitri, Aidil Adha dan juga ibadah haji. Yang keduanya, memelihara keseragaman amalan ibadah umat Islam, iaitu dengan penggunaan kaedah falak membantu penyelarasan takwim hijrah dan pelaksanaan ibadah secara lebih teratur. Yang ketiga, menentukan arah kiblat. Di antara faedah ilmu falak juga iaitu menentukan arah kiblat melalui pengiraan astronomi yang tepat. Arah kiblat dapat ditentukan. Dan yang keempat, mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melalui pemerhatian terhadap pergerakan matahari, bulan dan bintang, memperlihatkan keagungan, ketelitian serta kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam mentadbir alam semesta, lalu membawa mendorong manusia bertafakur dan mensyukuri nikmat kurniaan Allah, sekaligus dapat mengukuhkan keimanan sebagaimana firman Allah, ya, dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, yang bermaksud sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi apabila kita, ya, manusia melihat kejadian yang berlaku di langit dan di bumi, penciptaan di langit dan di bumi, ini menunjukkan akidah kita, menunjukkan kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta. Ya, itulah tanda-tanda yang terdapat di alam sekitar, di alam semesta ini, yang menunjukkan kepada kita keimanan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui kajian ilmu falak ini. Dan yang kelima, melindungi ummah daripada amalan khurafat dan tahyul. Ya, menjadi benteng, melindungi umat daripada amalan khurafat dan tahyul, dan mendidik ummah agar tidak terpengaruh dengan perkara khurafat, kerana semua kejadian yang berlaku melalui pengkajian ilmu falak ini, maka kita mengetahui ia ada alam yang realiti melalui ilmu pengetahuan, bukan berlaku secara berlaku menyebabkan akidah kita rosak melalui amalan-amalan khurafat dan juga tahayul. Ya, kerana ia semuanya terjadi seperti ditentukan, ditakdirkan oleh Allah melalui pentadbiran Allah Subhanahu wa taala, seperti gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Baik, seterusnya yang keenam, faedah ilmu falak, iaitu menyumbang kepada perkembangan sains dan teknologi, menjadi asas kepada perkembangan ilmu-ilmu astronomi, matematik, fizik, pelayaran, pandu arah, ilmu alam, penerokan angkasa dan teknologi satelit. Itu adalah semua daripada ilmu falak, faedah daripada ilmu falak. Dan yang ketujuh, melahirkan masyarakat yang mencintai ilmu, iaitu mendorong minat terhadap penyelidikan, pemerhatian dan perkembangan pemikiran selaras dengan tuntutan Islam, supaya manusia mengkaji tanda-tanda kebesaran ilahi di alam semesta. Jadi itu di antara faedah ilmu falak, ya, yang merupakan ilmu tradisi Islam, yang menunjukkan perkembangan ilmu yang pesat di dalam tamadun ilmu Islam sendiri. Jadi sama-samalah kita meningkatkan ilmu pengetahuan dan kita menghayati intisari khutbah Jumaat pada hari ini. Baik, sebelum itu juga saya ingin menyampaikan sedikit info, ya, info daripada Masjid Negeri, beberapa program yang akan dilaksanakan di Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak ini, yang terdekat iaitu pada 4 hari bulan, iaitu pada malam esok, ya, satu majlis forum perdana Jemaah Al-Hijrah yang kita akan adakan di Masjid Negeri Perak, di mana di mana ahli panelnya iaitu Sahibu Samahah Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fadil, Mufti Wilayah Persekutuan, dan panel yang kedua ialah Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan juga merupakan ahli jawatankuasa fatwa Negeri Perak, yang bertemakan cetusan hijrah, inspirasi perubahan, aspirasi pembaharuan. Jadi marilah sama-sama kita hadir ke Masjid Negeri untuk menghadiri majlis forum perdana Jemaah Al-Hijrah pada 4 bulan Julai selepas Isyak, selepas solat Isyak. Dan juga pada malam besok juga, pada selepas solat Maghrib, insya-Allah ya, kita akan menyampaikan edaran bubur lambuk kepada seluruh jemaah kita, ya. Ya, selepas solat Maghrib kita ada edaran dulu, edaran bubur lambuk. Jadi sama-samalah kita menjemput para jemaah untuk sama-sama ya, kita mengambil edaran bubur lambuk di Masjid Negeri Perak selepas solat Maghrib dan selepas solat Isyak. Kita akan mendengar dan sama-sama mengisi rohani kita dengan forum perdana Ma'ijrah, ya, di Masjid Sultan Idris Shah II. Baik, seterusnya yang kedua ialah hebahan berkenaan dengan program sijil pengajian masjid, iaitu program sijil pengajian masjid yang kita telah buka kepada semua warga negeri Perak, ya, dan pihak bolehlah berdaftar di kepada yang berminat, berdaftar terus ke pejabat pentadbiran Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak. Ia boleh menghubungi nombor telefon 05 255 7964, ya, 05 255 7964. Ya, program sijil pengajian masjid yang akan bermula pada bulan Ogos nanti, kita telah buka pendaftarannya, yang di mana suatu pengajian yang lebih berstruktur, berdisiplin dan sistematik sesuai kepada semua yang ingin mendalami ilmu agama dengan lebih mendalam, ya, dan kelas hanya diadakan pada setiap hari Sabtu sahaja, ya, setiap hari Sabtu sahaja bermula daripada bulan Ogos ini, ya, bulan Ogos ini bermula daripada Sabtu minggu pertama bulan Ogos. Baik, itu untuk program sijil pengajian masjid. Dan yang seterusnya iaitu hebahan berkenaan satu program lagi, iaitu program nikah jama'i syar'i 2026. Ya, nikah jama'i syar'i, nikah beramai-ramai secara syar'i di Masjid Sultan Idris Shah II. Ya, kita buka kepada orang ramai pendaftaran. Ya, iaitu program akan berlangsung pada 26 Disember. Ya, 2026 ini, 26 Disember pada hujung tahun nanti, ya, tahun 2026, dibuka kepada 30 pasangan terawal. Ya, kita buka kepada 30 pasangan terawal untuk memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu salah seorang atau kedua-dua pengantin merupakan warga negara negeri Perak, yang kedua berumur 18 tahun ke atas, yang ketiga perkahwinan yang pertama, dan yang keempat bersetuju dengan yuran penyertaan sebanyak RM4,000 bagi setiap pasangan. Ya, setiap pasangan hanya RM4,000. Jadi kita buka kepada orang ramai pasangan, ya, di negeri Perak ini untuk menyertai program nikah jama'i syar'i yang akan diadakan di Masjid Sultan Idris Shah II. Ia juga boleh menghubungi pejabat pentadbiran Masjid Negeri Perak di talian 05 05 255 7964. Saya ulangi, 05 255 7964. Jadi itu antara beberapa info daripada Masjid Negeri Perak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Lughatul Jannah.
4: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
0: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

0: www.radiopera.com aja.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Peniaga mikro dan kecil yang menggunakan kenderaan jenis jeep serta pickup kini boleh memohon subsidi diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS mulai hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, langkah itu bertujuan membantu mengurangkan kos operasi perniagaan. Menurut beliau, kelayakan subsidi akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini tertakluk kepada kelulusan permohonan dan pemilikan fleet card. Permohonan boleh dibuat menerusi portal MySubsidi dengan syarat kenderaan didaftarkan sebagai kenderaan perniagaan dan perniagaan berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kementerian Dalam Negeri memandang serius ancaman dadah sintetik seperti metafitamin, pil psikoaktif dan fentanyl yang boleh menyebabkan ketagihan, kematian serta peningkatan jenayah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, isu itu kini menjadi perhatian utama kerajaan. Bagi tempoh 2023 hingga Jun 2026, PDRM merekodkan 238,704 tangkapan berkaitan kesalahan dadah sintetik di seluruh negara. Penguatkuasaan turut dipertingkat melalui operasi khas dan kerjasama pelbagai agensi. Kerajaan juga sedang meneliti pindaan Akta Dadah Berbahaya 1952 serta memperluaskan usaha pencegahan dan penggunaan teknologi moden bagi membendung ancaman dadah sintetik. Sebanyak 5,140 pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu dikeluarkan dalam tempoh 2 hari pertama pelaksanaannya sejak 1 Julai lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, sambutan yang diterima amat menggalakkan. Beliau berkata pasport baru itu dilengkapi 94 ciri keselamatan, hampir 2 kali ganda berbanding 49 ciri pada pasport terdahulu, sekaligus meningkatkan tahap keselamatan dan mengurangkan risiko pemalsuan. Pasport berkenaan ditawarkan dengan tempoh sah laku 5 atau 10 tahun. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Baik, saya sebentar nanti tepat jam 4.49 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana

0: Pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
1: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
1: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
1: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu

0: Ate, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 3 hari bulan Julai dalam tahun 1965, pelaksanaan projek pembinaan jalan raya menghubungkan Pantai Barat dan Pantai Timur Semenanjung Malaysia diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Pari, Baling, Kedah. Pembinaan jalan raya ini memberikan faedah yang besar kepada penduduk-penduduk Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Kelantan. Pengumuman ini dilakukan semasa beliau berucap dalam satu rapat umum di Kampung Tanjung Pari, 14 Batu dari Baling. Lawatan beliau ke Baling ini adalah untuk memantau projek-projek pembangunan luar bandar di dalam daerah tersebut. Pembinaan jalan raya ini akan bermula dari Butterworth, Pulau Pinang di Pantai Barat melalui Baling, Gerik dan terus ke Kelantan di Pantai Timur. Pembinaan jalan raya tersebut mampu memberikan kemudahan perhubungan yang lebih baik dan selesa kepada rakyat terutama di kawasan luar bandar. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Lalu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.

0: peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pencerah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
1: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan buku tesku sekolahkan.

0: Kuge yemayin.
1: Selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Yeah.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman, mudah, tunai. Kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Sudah terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi. Tidak pindah milik kepada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Dari pandangan saya, image teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baru itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan kooperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman di Paluh, Keluang.
5: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan

0: Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Azizi. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengaktifkan pusat pemantauan rangkaian bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang PRN Johor. MCMC menerusi satu kenyataan memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Kenyataan itu turut memaklumkan sebarang isu lain di bawah bidang kuasa MCMC juga boleh disalurkan melalui pusat pemantauan berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kehangatan Piala Dunia diteruskan dengan tiga lagi perlawanan esok dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Pertemuan esok merupakan yang terakhir bagi peringkat tersebut untuk melengkapkan 16 pasukan terakhir yang akan meneruskan usaha mengejar kejuaraan. Bermula 2 pagi, saksikan pertemuan Australia menentang Mesir di saluran Sukan Plus. 6 pagi pula menghidangkan pertemuan Argentina berdepan Cabo Verde yang boleh ditonton menerusi TV OK. Perlawanan terakhir peringkat 32 pasukan bermula 9.30 pagi esok dengan aksi Colombia dan Ghana yang boleh anda saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Ketua Jurulatih Croatia Zlatko Dalic dan pengendali Portugal Roberto Martinez memberi penghormatan kepada Luka Modric yang membuat penampilan terakhirnya di Piala Dunia selepas kekalahan dramatik 1-2 kepada Portugal di Toronto. Pemain tengah Croatia berusia 40 tahun itu dilihat berbual panjang dengan Cristiano Ronaldo, dua legenda bola sepak yang kini berada di penghujung kerjaya antarabangsa masing-masing. Modric menjadi tonggak utama Croatia ketika muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pihak berkuasa Ukraine menggesa penduduk di ibu negaranya menghadkan aktiviti di luar rumah susulan peningkatan mendadak pencemaran udara akibat kebakaran yang tercetus selepas serangan besar-besaran Rusia. Menurut seorang pegawai, sekurang-kurangnya 30 orang terbunuh dalam serangan terbesar Rusia ke atas Kiev sejak pencerobohan penuh pada Februari 2022. Serangan itu menyebabkan beberapa bangunan terbakar sekaligus menghasilkan kepulan asap tebal yang menyelubungi beberapa kawasan di bandar berkenaan. Wartawan AFP di pusat bandar Kiev melaporkan jerbu masih menyelubungi ruang udara bandar itu, manakala bau asap yang kuat dapat dihidu di kebanyakan kawasan. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 1,000 kedai koperasi sertai program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sekali mimpi dah.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 dan Kuching Sarawak 5.24 minit pagi. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.55. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan Pahang 5.50. Kota Baru Kelantan 5.47. Johor Baru Johor 5.49. Bandaraya Melaka, Melaka 5.54. Seremban Negeri Sembilan 5.55. Shah Alam Selangor 5.55 minit pagi. Ipoh Perak 5.55. Georgetown Pulau Pinang 5.56. Alun Stark Kedah 5.54 dan Kangar Perlis 5.53. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di National FM.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah. Wow. Biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia. Kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa, tak apa. Masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyarangjakim.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
0: Untuk kau aja.
3: Ikuti utama 7 pagi sebentar lagi.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.
1: Gegar 6.10 pagi, apa yang gegarnya?
2: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
1: Gegar 6.10 pagi untuk koma aja.
2: Era FM.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: FM.
1: Okey, itu yang terbaru daripada Tok T kita, Tuan Datuk Sri Siti Nurhaliza, dengan lagunya berjudul Kesuma, membawa kita ke 7.41 minit pagi. Jadi seterusnya kita nak kongsikan pula
2: utama di akhbar hari ini di Pera FM.
1: Seterusnya, apa utama di akhbar kita? Perkembangan dalam negara dan juga luar negara. Sedikit berita sukan lah yang kita nak kongsikan. Okey, saya mulakan dengan program pembaharuan taksi madani nasional disambut baik. Program pembaharuan taksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu taksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baharu sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan taksi negara. Jadi program yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dataran Merdeka merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan juga cukai jualan bagi pembelian taksi ataupun kereta sewa baharu buatan nasional. Okey, seterusnya, Lindung 24 Jam rekod 592 permohonan, faedah melebihi 1.2 juta ringgit disalurkan, iaitu Perkeso. Ya, Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso telah menyalurkan faedah berjumlah lebih 1.2 juta ringgit kepada orang berinsurans ataupun OB di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 Jam sejak inisiatif itu diperkenalkan sebulan yang lalu. Ya, Perkeso memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 592 permohonan kes turut diterima dan jumlah tertinggi pembayaran faedah menerusi skim Lindung 24 Jam melibatkan kos implan iaitu sebanyak 1.16 juta ringgit diikuti faedah hilang upaya sementara FHUS berjumlah RM99,269 dan secara purata hampir 20 kes sehari direkodkan di bawah Lindung 24 Jam sekaligus menjadi manifestasi usaha Perkeso bagi menutup kelompongan pelindungan sosial yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya kes lemas, ya, wanita dikhuatiri lemas lepas terjun jambatan. Seorang wanita yang dipercayai mempunyai masalah mental dikhuatiri lemas selepas bertindak terjun dari sebuah jambatan, ya, pagi semalam. Dan kejadian tersebut berlaku di Dungun, ya. Dikatakan berlaku kira-kira jam 10.30 pagi di Sungai Paka berhampiran bandar Al-Muktafi Billah Shah. Ya, dan ketika kejadian, mangsa Nur Haslini Din, 47 tahun, dikatakan berada di rumahnya yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Dan menurut bapa mangsa, Din Zakaria, 77, anaknya itu dikatakan secara tiba-tiba bertindak berlari keluar dari rumah terus menuju ke jambatan berkenaan. Okey, itu di dalam negara kita. Dan perkembangan luar negara menerusi berita global kita, kebakaran hutan hentikan trafik di selatan Perancis. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api kiat dijalankan. Dan pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya A9. Ini berlaku di Béziers, di Perancis lah kiranya, ya. Okey, seterusnya, El Nino dijangka bertambah kuat tingkatkan risiko cuaca ekstrim di seluruh dunia, ya. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dengan pantas dalam beberapa bulan akan datang dan sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Ini menurut amaran Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO Jumaat lepas, ya. Dan dalam kemas kini terbaru iklim bermusim global, Agensi Cuaca Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB itu memaklumkan bahawa model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September, dengan suhu permukaan laut di kawasan tengah dan timur khatulistiwa lautan Pasifik dijangka meningkat melebihi 2 darjah Celsius berbanding purata di kawasan pemantauan utama. Okey, seterusnya kita kena bersiap sedialah dalam keadaan cuaca yang tak menentu ini, dan dijangka El Nino akan melanda, ya. Sedikit berita sukan untuk dikongsikan. Jurulatih Afrika Selatan diberi tugas bimbing skuad pecut negara. Olahraga Malaysia MA melantik jurulatih dari Afrika Selatan, Thabo Matibedi, sebagai ketua jurulatih pecut kebangsaan bagi memperkukuhkan persiapan skuad negara menghadapi Masya Allah, Maslitawi Sukan Asia 2026 dan Sukan SEA 2027, ya. Dan pemilihan dibuat bersama MSN selepas menilai permohonan dan CV 4 calon dari Botswana, Poland, Jamaica dan Afrika Selatan. Jadi dipilih kerana pengalaman luas dan rekod cemerlang dalam membangunkan atlet pecut bertaraf antarabangsa dan pernah membimbing pelari ternama termasuk Sini Sipo Dombili, Boyanda Walaza dan Mukona Manahila. Gitulah nama-nama demo ni, kan. Dan akan merangka program pembangunan serta latihan atlet yang akan dipantau secara berkala oleh MA, MSN dan ISN. Okay, jurulatih yang barulah dari Afrika Selatan untuk membimbing pecut kebangsaan kita lah. Seterusnya, berita sukan. Piala Dunia, Belanda ambil tindakan undang-undang terhadap penghinaan perkauman. Persatuan Bola Sepak Belanda memaklumkan bahawa pihaknya telah membuat laporan kepada pejabat pendakwa raya berhubung mesej berbaur perkauman yang disiarkan susulan penyingkiran pasukan negara itu daripada Piala Dunia, dan kekalahan skuad Orange kepada Maghribi menerusi penentuan sepakan penalti pada Isnin lalu mencetuskan gelombang penghinaan di media sosial khususnya menyasarkan pemain-pemain berkulit hitam Belanda. Itulah cerita-cerita di sebalik Piala Dunia kita. Baiklah, apapun, terus dapatkan berita-berita yang sahih dan dipercayai pastinya menerusi portal berita RTM kita. Okey, 7.48 minit pagi, dan seterusnya nanti jam 8 pagi kita ada Warta Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita, Nur Syahana Kamarudin. Terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk komeraja.